0: giving me. Now I'm gonna bring the rats out. Bro gonna bring the Mac out. She gonna bring the rats out. We gonna come lay shit down. La brother shoot a three, so if he miss, I get the rebound. This ain't no green screen, I got killers in my background.
1: Den sneg sig altså lige ind på playlisten, snapped fra T9. Jeg er vild med den her sådan a cappella-afslutning, han laver på det her lille, korte nummer. Inden jeg sender dig videre ud i tirsdagen, så skal du altså lige have det her Yasin-track. Det er et af hans mest spillede overhovedet. Vi er tilbage i 2020. Hip-hop and R&B. Yeah.